0: sabes? Ven a comprobarlo tú mismo en nuestra tienda de Coastal Way en Cortés Boulevard en Brooksville, que ya está abierta. Burlington, marcas, rebajas, wow.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
3: Por más de 35 años, hemos luchado por nuestros clientes tras sufrir una lesión por productos defectuosos. Por eso, creamos protectordelagente.com, donde puedes revisar si un producto presenta problemas antes de que lo compres y suscribirte a nuestro correo semanal de retiros. Visita protectordelagente.com de Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Hablamos tu idioma. Oficinas en Tampa.
4: WSUNFM HD1 Holiday Tampa. Una estación de Raúl Alarcón.
5: El nuevo Sol 97.1.
6: Te lo dice el conejo.